0: имрӯз Султон Валиев бо тамоми ҳастӣ талош мекунад, то дар ҷодаи ҳунар мавқеи худро пайдо намояд ва бо сурудҳои пурмазмуну дилнишин ба қалби мардум роҳ ёбад. ӯ хуб дарк мекунад, ки роҳи санъат роҳи осон нест ва танҳо инсонҳои меҳнатдӯсту сабур метавонанд дар ин роҳ ба муваффақият бирасанд. аз ҳамин хотир пайваста барои сайқал додани маҳорати овозхонӣ ва такмили дониши ҳунарии худ заҳмат мекашад. ӯ бештар вақти худро ба омӯзиш, омода намудани таронаҳои нав ва ҷустуҷӯи оҳангҳои дилнишин сарф мекунад. ба гуфтаи наздиконаш, Султон аз ҷумлаи ҷавононест, ки ҳеҷ гоҳ аз омӯзиш хаста намешавад ва ҳамеша кӯшиш менамояд аз устодони соҳибтаҷриба чизе омӯзад. дар анҷоми суҳбат, Султон Валиев ба ҳамаи шунавандагон мехоҳад паёме расонад.
1: ҳар як инсон новобаста аз он ки дар кадом соҳа фаъолият мекунад, барои оянда нақша ва орзуҳои зиёд дорад. ман низ ният дорам, ки боз ҳам бештар заҳмат кашам, судҳои нав эҷод намоям ва ба саҳнаи калонтар бароям. дар охир ба ҳамаи мухлисон ва шунавандагони радиои Тоҷикистон гуфтаниям: ҳамеша бо мо бимонанд. Тансияту хонаобод бошед.
0: шунавандаҳои гиромӣ, расидем ин ҷо ба анҷоми барномаи ҳамболи орзу. тӯли ин лаҳзаҳо бо шумо будам. ман муаллифи барнома Қосими Ватанзод. то иртиботи навбатӣ, хайр.
2: тавсия ва маслиҳат ба иштирокиёни ҳаракат дар роҳ оид ба риояи қоидаҳои бехатарӣ. حقوق و عهده‌داری راننده، مسافر و ناظر راه. بررسی مشکلات و دورنمای رشد صحه نقلیات را در برنامه راه و نقلیات از رادیوی تاجیکستان میشنوید.
3: афзалиятҳои асосии соҳаи роҳу нақлиёти кишвар барои солҳои 2026-2030 муайян карда шуд. насби тарозуҳои динамикии муосир дар роҳҳои автомигардӣ пойтахт.
4: лоиҳаи ангоравии сохтмони насб ва васти тарозуҳои динамикӣ дар чор даромадгоҳи шаҳр ба нашъа гирифта шуда буд ва ҳозир дар ду самти даромадгоҳи шаҳр, дар самти Боғтар Душанбе ноҳияи Фирдавсӣ ва дар самти Турсунзода Душанбе, аз тарафи самти ноҳияи Рӯдакӣ корҳои сохтмонӣ оғоз гардиданд.
3: амалоти навбатии кормандони бозрасии давлатии автомобилӣ ҷиҳати танзими ҳаракат дар роҳҳои мошингард.
5: баъзе аз чунин ронандагон худсарона дар ҳудуди биноҳои баландёшона ва маҳаллаҳо нуқтаҳои ғайриқонунӣ ташкил намуданд, ки ин ҳолат боиси норозигӣ ва нигаронии сокинони пойтахт мегардад.
3: шарҳи ин ва дигар мавзӯъҳои марбут ба роҳу нақлиётро дар барномаи имрӯза таҳлилу баррасӣ хоҳем кард. салом шунавандаи азиз, бо шумо ҳастам Наҷибуллои Ҳомиҷон бо барномаи роҳ ва нақлиёт. дар оғоз таваҷҷӯҳ намоед ба тозатарин хабару рӯйдодҳои соҳаи роҳу нақлиёти кишвар. тибқи маълумоти сомонаи расмии вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии тоҷикистон, аз 7 то 13 майи соли 2026 дар роҳҳои автомигарди кишвар 7 садамаи нақлиётӣ рух додааст, ки дар натиҷа 6 нафар ба ҳалокат расида, 7 нафари дигар ҷароҳатҳои гуногуни ҷисмонӣ бардошта дар беморхонаҳои кишвар бистарӣ гардиданд. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон барномаи давлатии рушди маҷмӯаи нақлиётии ҷумҳурии тоҷикистонро барои солҳои 2026-2030 қабул намуд. қарори ҳукуматро дар ин бора аз 26 феврали соли 2026 президенти ҷумҳурии тоҷикистон, раиси ҳукумати мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон имзо карданд. санади мазкур, ки лоиҳаи он аз ҷониби вазорати нақлиёти ҷумҳурии тоҷикистон таҳия ва пешниҳод гардидааст, ба навсозии васеи инфраструктури нақлиётии кишвар ва табдил додани тоҷикистон ба маркази комили транзитии минтақа равона шудааст. дар он чунин афзалиятҳои асосии рушди соҳаи роҳу нақлиёт номбар карда шуданд: сохтмон ва таҷдиди 700 километр роҳҳо, рушди шабакаҳои роҳи оҳан, таъсиси марказҳои муосири логистикӣ ва татбиқи қарорҳои рақамӣ. барнома имкон медиҳад, ки то соли 2030 нишондиҳандаҳои асосӣ ба таври назаррас, аз ҷумла боркашонӣ то 126.8%, гардиши бор то 128.5%, интиқоли мусофирон то 128.5%, рушди нақлиёти барқӣ то 124.7% афзоиш дода шаванд. ғайр аз ин, коҳиши арзиши حمل و نقل، بلند برداشتن صفت خدمت‌رسانی و رقمی سازی ساحه از جمله مبادله الکترونی معلومات گمرکی با شریکان تجارتی پیش بینی شده است. یادآور می‌شویم که در دوران سوب استقلالی از جمله در دایره تطبیق برنامه قبلی مقصدناک دولتی رشد مجموعه نقلیاتی جمهوری تاجیکستان تا سال 2025 که با قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از 1 آوریل سال 2011 با رقم 165 تصدیق شده بود، در کشور 2478 کیلومتر راه ها، 274 عدد پول، 2 چهارراهه سه قبطه و 2 دو قبطه، 7 نقب نقلیاتی ساخته و تعمیر کرده شدند. در مجموع در این دوره در بخش نقلیات کشور 58 لایحه با ارزش عمومی بیش از 2.2 میلیارد دلار عملی کرده شد. کارخانه واحد دولتی مرکز سرتیفیکات کنونی کار و خدمت رسانی ساحه نقلیات حیات شخصی سرتیفیکات کنونی کار و خدمت رسانی و سیستم ترغیبات صفت را در کمپلکس نقلیاتی با ترتیب مقرر شده سرتیفیکات دهی انشاءات پیش برده. در اساس آیین‌نامه که از طرف مؤسس خدمات دولتی نظارت و تنظیم در ساحه نقلیات تصدیق کرده شده است، کار فعالیت می نماید. در این مورد رستم ستموف مسئول شعبه رقمی کنونی کارخانه واحد دولتی مرکز سرتیفیکات کنونی کار و خدمت رسانی ساحه نقلیات ضمن صحبت با ما چنین گفت:
6: با مقصد تامین فعالیت استوار، بلند برداشتن خدمت رسانی و جاری نمودن تکنولوژی رقمی موثر در نقطه برکشی نورک پنل های آفتابی نصب و وصل کرده ایم. این پنل ها با اقتداری قوای 5.5 کیلووات می باشد و در وقت های نبودن قوای برق در یک شبانه روز از 10 تا 12 ساعت قوای برق استحصال می گردد و این نقطه برکشی را تامین می نماید. اینچنین در نقطه برکشی نام برده یک عدد ستارلینک спутниковый интернет, который дорой мауджи кайхони аст, яна ки ай спутник спутниковая антенна мауджро ба худ қабул мекунад, сканер мекунад, ба инҷо интиқол медиҳад. Мо инҷо насб ва васл кардем, ҳамзамон камераи назоратӣ, камераи видеоӣ насб ва васл кардем, ки 24 соат фаъол мебошад ва тариқи онлайн фаъол аст. Ин камераҳо 360 дараҷа тоб мехӯрад ва дорои формати HD мебошад, яна ки бисёр сифати баланд дорад ва мировой бренд мебошад.
3: در کارخانه واحد دولتی مرکز سرتیفیکات کنونی کار و خدمت رسانی ساحه نقلیات 32 نقطه بارکشانی واسطه های نقلیات بارکش در همه راه های تعینات بین المللی و جمهوریوی داشته مملکت نصب و وصل کرده شده. اینچنین 30 ترازوی موبیلی که گروه های علاهیده موبیلی استفاده میبرند برای نگاه داشتن راه ها از ویران شوی بر محل کار و فعالیت میکنند. مورد به یادآوری است که دوام 3 سال اخیر به کارخانه واحد دولتی مرکز سرتیفیکات کنونی کار و خدمت رسانی ساحه نقلیات 6 عدد سیستم برکشی موثری دینامیکی، 22 عدد ترازوی گوناگون موبیلی، 2 عدد ترازوی استاسیونری در مجموع 31 عدد وارد گردیده نصب و وصل شد که صدها صفت خدمت رسانی ها را در کارخانه تامین نموده ایستادند. در این مورد جمشید اخونوف معاون دایرکتور کارخانه واحد دولتی مرکز سرتیفیکات کنونی کار و خدمت رسانی ساحه نقلیات در صحبت به رادیو تاجیکستان چنین گفت:
7: عین زمان در یک چند نقطه برکشی کارخانه با مانند نقطه برکشی تیبالای در نویه شمس شاهین و نقطه برکشی در روی افغانگر دیموز کنی بودم ترازوی وزشین کنی دینامیکی وزش نصب کرده کار و فعالیت نموده ایستادند. ترتیب کاربری ترازو چنین می باشد که واسطه نقلیات به کم کردن سرعت حرکت از بالای ترازو از دروازه این ترازو گذشته با روی خود را ادامه داده می رو. پس از گذشتن واسطه نقلیات از این ترازو در کامپیوتر ترازو مذکور همه معلومات درباره رقم واسطه نقلیات، سرعت حرکت، سرباری بطری محورها، اگر در حالت از وزنهای مقرر کرده زیاد بودن وزن، همین معلومات ها همه پر را نشان داده می شود. دیگر نمودی ترازوی در نقطه برکشی ترازوی مبیلی می باشند که برای سنجش وزن واسطه نقلیات در نقطه برکشی استفاده برده می شود. طرز کاربری آنها چنین می باشد که به نمودی پای در پای هر یک محور واسطه نقلیات از سنجش گذرانده می شود. پس از گذراندن سنجش ها هر یک محور آن جمع کرده می شود و وزن پره واسطه نقلیات با برد معین کرده می شود. چطوره که در عکس ها می بینیم کارمندان نقطه برکشی این محور واسطه نقلیات پای در پای ترازو رو مونده نتیجه ها رو در دفترهای خود قید کرده ایستادن. در آخر پس از به اتمام رسیدن سنجش هر یک محور و وزن ها و معلومات ها آید وزن های تیره های محور جمع پس کرده شده وزن پروه واسطه نقلیات با بار معیم کرده شده.
3: иншунин бо мақсади муайян намудани воридот ё ин ки динамикаи нақлиёт ба шаҳри Душанбе ва барҳам додани нақлиёти боркаши аз меъёри муқаррарии зиёд дар ду самти даромадгоҳи шаҳри Душанбе, аз ҷумла дар роҳи автомобилгари Душанбе Бохтар ва Душанбе Турсунзода, тарозуҳои динамикии муосир насб ва васл гардида дар наздиктарин муҳлат мавриди истифода қарор мегиранд. Боиси қайд аст ки дар корхона ҷараёни сертификатсияи мутобиқати кору хизматрасонӣ, салоҳиятнокии касбӣ ва баркашии воситаҳои нақлиёт тариқи барномаи рақамӣ электронӣ аз ҷониби бахшҳову филиалҳои минтақавӣ пурра бароҳ монда шудааст. Дар робита ба ин Давлатмад Саидов, сармуҳандиси корхонаи мазкур, дар суҳбат ба радиои Тоҷикистон гуфт:
4: тибқи талаботи қарори ҳайати мушовараи вазорати нақлиёти ҷумҳурии тоҷикистон, дастури супоришҳои протоколи хадамоти давлатӣ назорат ва танзим дар соҳаи нақлиёт, инчунин дастури роҳбари корхона, тарозоҳои мавҷуде, ки имрӯз дар нуқтаҳои баркаши мо вуҷуд дорад, зина ба зина ба тарозоҳои муосири динамикӣ иваз карда шуда истодаанд. ки сатҳу сифати хизматрасониҳои моро дар самти сертификатсиякунии кор ва хизматрасонии соҳаи нақлиёт албатта беҳтар мегардонад. дар баробари ин лоиҳаи ангоравии сохтмони насбу васли тарозоҳои динамикӣ дар чор даромадгоҳи шаҳр ба наша гирифта шуда буд ва ҳозир дар ду самти даромадгоҳи шаҳр, дар самти Бохтар Душанбе ноҳияи фидасӣ ва дар самти Турсунзода Душанбе аз тарафи самти ноҳия Рудакӣ корҳои сохтмонӣ оғоз гардидаанд ва дар муддати кӯтоҳтарин ма фикр мекунем ин ду тарозои динамики муосир албатта метавонанд ки сатҳи сифати бозам хизматрасонии моро дар самти сертификатсиякунонии кор ва хизматрасонии соҳаи нақлиёт боло баранд. ман чӣ тавре бозӣ мо дида истодем лоиҳаи ангоравӣ дар дасти мо ҳаст ва тибқи ин лоиҳаи ангоравӣ албатта мо мебинем ки дар ин нуқтаҳои баркашӣ албатта тарзи ҷойгиришавии нуқтаҳои баркашӣ, тарзи ҷойгиришавии системаи вазнчинкунии воситаҳои нақлиёт дар инҷо ба навша гирифта шудааст ва аз рӯи он корҳои сохтмонӣ имрӯз дар ин ду нақта дар ду даромадгоҳи шаҳр идома доранд. ва чикаре ки мо дида истодем, дар асоси ҳамин лоиҳаи ангоравӣ албатта имрӯз корҳои сохтмонӣ ба анҷом дар ҳолати анҷомёбӣ ҳаст ва инам барои мо бисёр имконати хуб метиҳад ва боварӣ дорам ки ҳаме маълумотҳоро ба таври дақиқ ба шафо ба маркази рақамикунонӣ албатта мо дастрас мекунем ва мебинем ки воситаҳои нақлиёт бо кадом андоза ва вазн имрӯз ба дохили шаҳр ворид мешаванд.
3: вобаста ба иҷроиши фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон аз 22 июни соли 2023 дар бораи тадбирҳои вусъат додани ҳисоббаробаркунии ғайринақдӣ як қатор корҳоро амалӣ намуда, ҷиҳати аз байн бурдани омилҳои коррупсионӣ, пардохти ҳама гуна маблағҳои хизматрасониҳо тариқи ғайринақдӣ бароҳ монда шудааст. бо ин мақсад корхона 23 адад қиркоди ягона ва 71 адад посттерминалҳои нави муосир дастрас намуда дар нуқтаҳои баркашии филиалҳои минтақавӣ васл намудааст. шунавандагони азиз, шумо барномаи роҳ ва нақлиётро аз радиои тоҷикистон мешунавед. ҷаримаи ронандагон барои риоя накардани бархи қоидаҳои роҳу нақлиёт, аз ҷумла итоат накардан ба чароғаки роҳнамо, зиёд кардани суръати ҳаракат ва набастани тасмаи бехатаре аз 2 то 4 баробар зиёд шуд. заминаи афзоиши ҷаримаҳо тағйирот ба кодекси ҳуқуқ вайронкунии маъмурӣ аст, ки рӯзи 21 январи имсол дар маҷлиси вакилони парлумон баррасӣ ва қабул шуда, 16 феврали соли равон мавриди амал қарор гирифт. ба гуфтаи масъулини мақомоти дастдор, далели зиёд шудани ҷаримаҳо камтаъсир будани нишондиҳандаҳои пешина ва ба коҳиши қоидавайронкуниҳо мусоидат накардани ронандаҳо мебошад. аз ҷумла ҷавобгарӣ барои идораи мошин бе рақами қайди давлатӣ ё бо рақами ноаён роҳ надодан ба мошини ёрии таъҷилӣ ё сухтурхомӯшкунӣ, таваққуф ва бозистӣ дар чороҳаҳо, риоя накардани аломату нишонаҳои роҳ пурзур шуд. абдураҳмон аломшодзода муовини якуми вазири корҳои дохилии ҷумҳурии тоҷикистон зимни муаррифии лоиҳаи тағйирот ба қонун гуфт солҳои 2024-2025 дар тоҷикистон 699 тан бар асари садамаҳои нақлиётӣ ҷон бохта 1876 кас ҷароҳат бардоштаанд. дар ин давра дар умум 1297 ҳолати ба ҳам бархӯрдани мошинҳо сабт шудааст. ба гуфтаи вай, яке аз сабабҳои асосии ҳодисаҳои роҳу нақлиёт истифода накардани тасмаи бехатаре аст ва дар кишвар танҳо 13.4% мусофирон, 24.5% ронандагон, аз ҷумла 8% мусофирони пеш аз тасмаи бехатарӣ истифода мекунанд. дар ин маврид полковники милисия раҳматшоҳ ҳусейнзода, муовини сардори раёсати бозрасии давлатии автомобилии вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии тоҷикистон дар суҳбат ба мо чунин гуфт:
5: имрӯзҳо масъалаи фаъолияти ғайриқонунии нақлиёти мусофиркаш, яъне таксиҳои ғайриқонунӣ дар шаҳри Душанбе ба яке аз мушкилотҳои جدی تبدیل یافته است که این حالت باعث نگرانی جامعه گردیده است. آنها در کوچه و خیابان‌های شهر دوشنبه باعث با وجود آمدن بندشوی و تنبشوی حرکت می‌گردند. از جمله در جایهای منشوده مخصوصا در ایستگاه‌های نقلیات مسافرکش، چهارراه‌ها و گذرگاه‌های پیاده‌گرد وایسای نقلیات را وقتی طولانی نگاه داشته با دیگر اشتراکچیان حرکت در راه مانع ایجاد می‌کنند. علاوه بر این بعضی از چنین رانندگان خودسرانه در حدود بناهای بلندیاشانه و محله‌ها نقطه‌های غیرقانونی تشکیل نمودند که این حالت باعث ناراضگی و نگرانی ساکنان پایتخت می‌گردد. در رفت این چهارابینی‌ها نسبت زیاده از 40 نفر رانندگانی که غیرقانونی به مسافرکشانی مشغولند مطابق طلبات ماده 510 کدکس ویرانکنی ماموری جمهوری تاجیکستان سندهای ماموری ترتیب داده شده فعالیت منبعده آنها منع کرده شد.
3: در حالت نبودن سورته حتمی یا کارت تشخیص تکنیکی براننده اول آگاهی نامه فرستاده برای رفع کمبود 10 روز مهلت میدهند. اگر در این مدت قانون شکنی برطرف کرده نشود راننده طبق ماده 315 قسم 1 و 2 کدکس قوانین ماموری جمهوری تاجیکستان جریمه بندی کرده می شود. باید گفت برای از تشخیص حتمی تکنیکی نگذشتن واسطه های نقلیات 234 سومانی و برای راندن ماشین به سورته حتمی 78 سومانی نسبت راننده جریمه پیش بینی شده است. طبق معلومات بازرسی دولتی اتومبیلی در کشور 62 نقطه تشخیص تکنیکی عمل می کند که 13 عدد آنها تیار می باشند. پس از گذشتن از تشخیص تکنیکی بازرسی دولتی اتومبیلی به صاحب ماشین حجت تصدیق کننده یا خود کارت تشخیص می دهد. نبودن بیمه سقوطه برای راننده به غیر از جریمه هنگام صدمه نیز مشکلات به بار می آورد. سقوطه حتمی مسئولیت گرجدنی حقوقی صاحبان واسطه های نقلیات در تاجیکستان از سال 2021 عمل می کند. به گفته کارشناسان نقلیات جاری کردن سنجش های کارت تشخیص و بیمه سقوطه در رانندگان با استفاده از دوربین های راه می تواند به بهداشت نظارت رعایت قاعده های حرکت و کاهش یافتن صدمه های نقلیاتی در راه ها مساعدت کند. کامره ها نه تنها خانوشکنه ها را ثبت می کنند بلکه به توفیل آنها راننده می تواند به گناهی خود را در صدمه اثبات نماید. قبلا خبر داده شده بود که کامره ها و رادارها چنین نقص قاعده های حرکت و مانند از حد زیاد کردن سرعت حرکت گذشتن به چراغک سرخ سویتافور واری شدن به خط استوار بر آمدن به سمت مقابل حرکت حرکت در کنار راه گردش از قطار دوم نبستن کمربند به خطر استفاده تلفن های موبایلی گمی راندنی واسطه نقلیات و غیره را ثبت می کند. شنوندگان گرامی در آخر یادآور می شویم که در برنامه امروزه موضوع و مسئله های معین سازی افضلیت های اساسی ساحه راه و نقلیات کشور نصب ترازوهای دینامیکی موثر در راه های افتمالگردی پایتخت جریمه بندی شدن رانندگان قاعده ویران کن و رخ دادن صدمه های نقلیاتی کشور را تحلیل و بررسی نمودیم. با شما بودم من نجیب الله حامی جان کارگردان برنامه محمد میرزایف. خیر با برنامه های دیگری رادیو تاجیکستان باشید.
2: توصیه و مصلحت به اشتراکیان حرکت در راه آید به رعایت قاعده های بخطری حقوق و عهده‌داری راننده مسافر و ناظر راه بررسی مشکلات و دورنمای رشد ساحه نقلیات را در برنامه راه و نقلیات از رادیوی تاجیکستان میشنوید.
8: Лик – это программа о писателях и художниках, литературе, искусстве, традициях и моде, истории и загадках произведений искусства, а также новостные обзоры, посвященные культуре таджиков.

0: дар душанбе соат 12. Салом шавандагони гиромӣ, бо хабарҳои ин соат дар студия Мафтуна Холмадзода. Ассамблея Генералии Созмони Милали Муттаҳид соли 2026-ро соли байналмилалии занони хоҷагидор эълон намудааст. Ин сол бо назардошти аҳамияти нақши занони деҳқон дар таъмини амнияти озуқаворӣ, рушди кишоварзӣ ва коҳиши камбизоатӣ қабул карда шудааст. Тавре аз Кумитаи кор бо занон ва оилаи назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон хабар доданд, ба ҳолати 1 апрели соли 2026 дар тоҷикистон 52796 хоҷагии деҳқонӣ таҳти роҳбарии занон фаъолият доранд. Онҳо дар таъмини амнияти озуқаворӣ, рушди соҳаи кишоварзӣ ва таҳкими устувори иқтисодиёти маҳаллӣ нақши муассир доранд. Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон тавассути амалисозии барномаҳои давлатии рушди деҳот ва дастгирии занон дар самтҳои гуногун кӯшиш дорад, ки шароити зиндагӣ ва фаъолияти меҳнатии онҳоро беҳтар намояд. дар донишгоҳи технологии тоҷикистон бахшида ба рӯзи ҷавонони тоҷикистон таҳти унвони ҷавонон нерӯисозанда ва ояндаи дурахшони миллат ҳамоиши ҷавонон дуюр шуд. тавре аз ин донишгоҳ хабар доданд, иштирокчони ҳамоиш бо намоиши дастовардҳои илмӣ, техникӣ ва эҷодии омӯзгорону донишҷӯён шинос шуданд. дар намоишгоҳ масъули корҳои илмӣ, таҳқиқоти, лоиҳаҳои инноватсионӣ, корҳои дастӣ ва дастовардҳои варзишию фарҳангии ҷавонон муаррифӣ гардиданд. иброз гардид, ки таҳкими ҳиссии ватандӯстию худшиносӣ, баландбардоштани маърифати сиёсию ҳуқуқӣ, ҷалби ҷавонон ба донишандозӣ, тарғиби тарзи ҳаёти солим ва омода намудани ҷавонон ҳамчун нерӯи созандаи ҷомеа барои саҳмгузорӣ дар рушду пешрафти тоҷикистони соҳиби истиқлол аҳамияти муҳим дорад. имрӯз дар шаҳри Душанбе бахшида ба рӯзи ҷавонони тоҷикистон дави миллӣ ва марафони велосипедронӣ баргузор гардид. ин чорабинии оммавии варзишӣ бо иштироки васеи сохиёни пойтахт, намояндагони сафоратхонаҳо, кормандони касбу кори гуногун, вазорату кумитаҳо, корхонаи муассиса ва ташкилоту идораҳо гузаронида шуд. ҳамкорамон Низом Аҷиб аз ҷараёни ҳамин чорабинӣ гузориш медиҳад.
1: дар қисмати расмии чорабинӣ муовини сарвазири ҷумҳурии тоҷикистон Мансури Дилрабо, муовини раиси шаҳри Душанбе Дилбар Одилзода ва раиси кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон Зулфиқор Гулаҳмадзода баромад намуданд. зимни баромади хеш раиси кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон Зулфиқор Гулаҳмадзода варзишро қосиди сулҳу дӯстӣ ва ҷавононро нерӯи асосии пешбарандаи ҷомеа номид.
2: маз ҷавонон нерӯи бузурги давлат, идомадиҳандаи ормонҳои милли ва ояндасозони тоҷикистони соҳиби истиқлол мебошад. агар ҷавонони солим, донишманд ва тандуст ва фаъол бошанд, миллат шикастнопазир мегардад.
1: ин чорабинии варзишӣ бо иштироки васеи сокинони мамлакат, кормандони касбу корҳои гуногун, вазорату кумитаҳо, корхонаи муассиса ва ташкилоту идораҳо гузаронида шуд. ба иттилои сардори шуъбаи кор бо ҷавонони донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди тоҷикистон Ҷумахон Ҷангиев, танҳо аз донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди тоҷикистон зиёда аз 180 нафар омӯзгор ва 450 нафар донишҷӯ дар дави миллӣ иштирок намуданд.
3: дар иштироки дави миллӣ зиёда аз 180 нафар ҳайати омӯзгорон иштирок намуданд, донишҷӯён зиёда аз 450 нафар пурраги иштирок намуданд.
1: раҳмихудо Саидов, корманди ҷамъияти саҳомии кушодаи Тоҷиктелеком, оид ба иштироки ҳамкоронаш дар дави миллӣ чунин ибрози назар намуд.
4: имрӯз мо ҷамъ-ҷамъ аз филиали марказӣ ҷамъияти саҳомии шаҳри кушодаи Телеком 27 нафар барои марафони велосипедронӣ ва дави миллӣ ҳамроҳи коргарон омадем, то ки дар ин маърака иштирок кунем ва коргарони мо ки имрӯз бо як теории хуб ва омодагӣ ҳолати рӯҳи равонӣ ва қавли сарфоиза қарор доранд ва боварӣ дорем ки натиҷаҳои хуб ҳам ба даст меоранд.
1: дави миллӣ дар асоси фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон аз 28 марти соли 2007 дар бораи рӯзи дави миллӣ ҳамасола дар ҷумҳурӣ якшанбеи сеюми моҳи май гузаронида мешавад. мақсад аз баргузории ин чорабинӣ тақвими тарзи ҳаёти солим, рушди соҳаи варзиш ва ҷалби бештари аҳолӣ ба машқу тамринҳои ҷисмонӣ мебошад. дави миллӣ имрӯз ба як маъракаи муҳими умумимиллӣ табдил ёфта, барои тарғиби солимӣ ва оммавияти варзиш заминаи мусоҳид фароҳам меорад. низом аҷиб барои радиои тоҷикистон.
0: ҳамчунин имрӯз дар шаҳрҳо ноҳияҳои кишвар чорабинии солимгардонии давии миллӣ баргузор гардид. сокинонон дусорони ин дави варзиш дар масофаҳои гуногун давиданд. гузориши мухбиронамон идомабахши ин мавзӯст.
5: рӯзи дави миллӣ дар вилояти бадахшон аз майдони марказии шаҳри хорӯғ бо иштироки роҳбарияти вилоят, доираи васеи мардум, кормандони идораву муассисаҳои шаҳриву вилоятӣ, варзишгарон оғоз гардид. пас аз садо додани суруди миллӣ дар назди иштирокчиён, роҳбарияти вилоят روشن کرده ابروز داشت که امسوله در سطح بلند گذراندن این مرکه به خاطر اوموی گردانی ورزش ترغیب طرز حیات سالم در بین تمام قشرهای جامعه به حکم انانه در آمده است. سالهای اخیر ساحه ورزش در ولایت رشد یافته، ورزشگران در مسابقه های سطح ولایتی و جمهوری بین المللی فعالانه اشتراک نموده به دستاوردهای نظررس نایل میگردند. سرداری ریاست جوانان و ورزش ولایت امیر جانزاده سالی جان میگوید
6: در برابر دیگر منطقه امروز در مرکز ماموری ولایت مختار کوهستان بدخشان نیز دوی ملی و مارافون ولسپیرونی تشکیل کرده شده است و مقصد و هدف چی است؟ به خاطر سالمی جامعه، به خاطر آبادی، به خاطر اتفاق، دوستی همه مردم شریف تاجیکستان عزیزمون امروز اوموی مردم در ویلا مارافون و دوی ملی اشتراک میکنند.
5: در روز دوی ملی همچنین مارافون ولسپیدرونی نیز دایر کرده شد و هر یکی از ورزشکاران مهارت بلند ورزشی نشان دادند. محمد فوزیل سفرما، بدخشان، رادیوی تاجیکستان.
7: در مرکز ولایت سوخت شهر خوجند چورابینی های اوموی ورزشی دوی ملی و مارافون ولسپیدرونی برگزار گردیده. در این چورابینی های اوموی بیش از 25 هزار نفر جوانان، کارمندان کسب و کاری گوناگون، مهمانان خارجی و دیگر قشرهای جامعه شرکت ورزیدند. رئیس ولایت سوخت ضمن برآمد خود در مراسم این چورابینی ورزشی قید نمود که حکومت جمهوری تاجیکستان سال از سال برای رشد اوموی گردانی ورزش، ترغیب طرز حیات سالم در جامعه و جلب ساکنان به ورزش که یکی از عامل های اساسی سالم گردانی مردم به حساب می رود، توجه خاص ظاهر می نماید. در این زمینه همساله در قطار دیگر چورابینی های ورزشی در سراسر مملکت دوی ملی و مارافون ولسپیدرونی گذرانده می شود که ساکنان سرشماری ورزش دوست را سرجام می نماید. با تاکید معاونی سرداری ریاست کار با جوانان و ورزش ولایت سوخت فردوس فخرالدین زاده
8: خیلی پیشوای معظم ملت قید میکنن ملت جسمان سالم روحان نیز مقتدر و توانا است. ساکنان شرفمند ولایت سوخت نیز درک کرده شدند که مشغول شدن با دو راگردی سلامتی و ویلسپیدرونی ساکنان علاقه به مراتب سلامتی خود را بهتر و خوبتر کرده شدند. از لحاظ جسمانی توانا گشته شدند.
7: چورابینی های اوموی دوی میلی و مارافون ویلسپیدرونی از نزد مجمع حوصای شناوری آغاز گردیده توسط کوچه رحیم جلیل، خیابان رحمان نبیف تا نزد مجسمه ابو عبدالله رودکی در مسافه بیش از 10 کیلومتر ادامه یافت. دویدن که یکی از نمودهای خوبی ورزش دانسته شده است، امروز ساکنان همه قشرهای جامعه به خصوص جوانان به آن توجه خاصه میدهند. با اندیشه خوشروز جمالزاده استاد دانشگاه دولتی خوجند به نام اکادمیک بابوجان غفوروف
9: امروز جامعه مهنتی دانشگاه دولتی خوجند با دو ملی بیش از 10000 نفر تشریف آوردند و محض تشکیل و برگزار نمودن دو ملی در کشور همساله از آن شهادت میدهد که سال از سال ورزش در کشور ما اوموی گردیده ایستاده است. همساله شماره ورزشگران کشور ما زیاد شده ایستادند و آنها پرچم کشور ما را در عرصه بین المللی با افتخار بلند میکنند.
7: در مراسم جنبس مسابقه های دوی ملی و مارافون ولسپیدرونی به بیش از 100 نفر اشتراکچی فعال تحفه های خاطروی مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت سوخت در فضای تنتنوی سپریده شدند. مسابقه های دوی ملی و مارافون ولسپیدرونی در همه شهر و نواحی ولایت سوخت با اشتراک شماره زیادی ساکنان دایر گردیدند. سوال شریف زاده، ولایت سوخت، رادیو تاجیکستان.
10: صبح امروز شهر باختر رنگ دیگر داشت. از ساعت های اول

Савт ва саутхонӣ дар рисолаҳои қадими мусиқӣ хеле муфассал таҳқиқ карда шудаанд ва худи ҳамин гувоҳ аст ки дар амали мусиқии замони кӯҳан мавқеи навъи савт муҳим будааст. дар баъзе маъхазҳо ҳатто маънии суфиёнаи савт, намуди савти ҷаҳир, шарҳ дода шудааст. пас маълум мегардад ки саутхонӣ миёни аҳли тасаввуф низ ҳамчун шакли маъмули мусиқӣ қабул шуда будааст. савти ҷаҳир یعنی آوازخانی غلیز، بلند، با فریاد به شمار می رود. عبدالقادر مراغایی در شرح ادوار دایر به صوت چنین معلومات آورده است. اقتباس: اما صوت و آن چنان باشد که بعد از شعر الفاظ نقرات نباشد. مثلا اگر بیت یا مصره همون قدر که شعر است تلحین کنند، پس شعر و نغمه و دور ایقایی معن تمام شوند. آخری اقتباس:

0: таҳоҷуми фарҳангҳо ба насли нави ҷомеаи имрӯзи мо таъсири худро мегузорад. Тоҷик, ки миллати соҳиби таърих, фарҳанг ва суннатҳои ифтихорбарангез аст, бо эҳтирому арҷгузорӣ ба гузаштаву имрӯзи худ дар ин масир бояд пой барҷо бошад. Модарони мо асари меҳр, асолати миллии хешро нигаҳ бидоранд, фарзандони ин миллат дар ҳар кору пайкор сарбаланд мешаванд.
1: Замони шӯравӣ ҳам як сохти наве буд барои мардуми мо. Тағйироти куллие дар ҳаёти мардуми мо оварда буд, дар тарбияи мардуми мо оварда буд. Аммо боз ҳамон асолату аслияти мо барои ман ҳам ин чиз як савол аст, ки чаро ҳамон асолати мо, ҳамон аслияти мо дар ӯ замон зиёдтар боқӣ монда буд. Эҳтироми байни ҳамдигарӣ зиёд буд. Эҳтироми ҳамсоя ба ҳамсоя, шинохти ҳамдигар, бародар бо бародар, эҳтироми волидайн аз ҳама боло гузошта мешуд. Шароити имрӯзае, ки ҳоло мардуми мо дорад, дар замони шӯравӣ набуд. Дастархони имрӯзаи ҳар яки мардуми моро агар бибинед, аз тамоми намуди маводҳои ғизоӣ, ки дар ҳама Аврупо ва дар кишварҳои пешрафта аст, ҳамон чизо барои мо муҳайё аст. Дар замони шӯравӣ ин гуна шароит боз набуд. Хонаҳои бо дабдаба надоштем. То солҳои ҳафтодум солҳои тиллоии замони шӯравӣ буд. Лекин то ҳамон солҳоро мо дар хонаҳои бомаш коҳгилӣ зиндагӣ мекардем. Хонаҳои оддӣ буд. Фикр мекардам, ки он замон ҳамон қадар моле доштем, ки диламон васеъ буд. Дили мардуми мо васеътар буд. Ҳозир дар назари ман менамояд, ки дили мо тангтар шудааст. Меҳри дӯстию бародариву хешу табориву ҳамсоягӣ гӯё ки фикр мекунем, ки хеле кам мондааст. Дақиқан аз ҳамин сабаб аст, ки насли ҷавони мо, насли хурдсоли мо ба роҳи нодуруст тарбия меёбад. Меҳру самимият аз ҳамин лиҳоз дар онҳо мумкин ки кам шудааст. Аз асли худ боз ҳам мумкин дуртар шудааст. Баъзе иқдомҳое, ки дар замони мо аз тарафи пешвои муаззами миллат пешниҳод мешавад, ҳамин иқдом озмонҳои мухталиф аз қабили фуруғи субҳи доноии Тоҷикистон ватани азизи ман ҳамёб барои баргардондан ба асли хеш аст. Рӯ ба фарҳанг овардан, рӯ ба китоб овардан, рӯ ба гузаштаи худ овардан як кӯшише аст, ки мо ба ҳамон он чизе, ки доштем, баргардем. Муваффақ ҳам шуда истодаем, лекин ин боз ҳам кам аст.
0: ёди рӯзгорони беғамиву поки айёми кӯдакиву наврасӣ раҳояш намекард. Он лаҳзаҳои хуши фаромӯшношуданӣ дар зеҳну рӯҳаш нақши рӯи сангро мемонд. Нақшҳои содаву самимӣ, бемисл, зебову меҳрафзо.
1: Пештар дар бораи муҳаббату самимияти ҳамсоягиву ҳамсоядорӣ суҳбат кардем. Ҳар сари чанд вақт модар ба хонаи ҳамсояҳо ба ягон маросими, ба ягон маъракаи занҳо алоҳида даъват мешуданд. Ҳоле ҳам даъват мешаванд, мумкин ки ин гуна маросимо ҳам самимияташро гум кардааст, лекин дар он вақтҳо як самимияти бисёр хосе дошт. Модарон ҷамъ меомаданд, дар ягон хона гаҳора бандон мешуд, ё ин ки ягон маҳфили арӯсӣ алоҳида занҳо даъват мешуданд ва модар ба он ҷо мерафт, ба он маҳфил. Албатта дар дастархонаш чизе мебурду, аз он тараф чизе меовард. Мо хурдам набудем, интизор мешудем, ки кӯ очаи мо чӣ меоварда бошад. Гушна ҳам набудем, неки ҳамон чиз дар назарамон бисёр ширин менамуд. Баъд меовард, дастархонро мекушод, дар байни як чапоти як борида гӯшт. Ҳатто модар ҳамон пораи гӯште, ки тақсимот мекарданд аз хӯроке, ки меоварданд, баъд ҳар каста деҳада ҳам хел буд, гӯшт мемондан пеши ҳар каста, баъд ҳамон як борида гӯшт ё ки як пораи гӯшта худуш намехӯрд, ҳамонро гирифта меовард. Ва мо бародаро медавидем, ки кӣ ҳамонро пештар мегирад ба шӯхию. Аммо дар назармон ҳамон нони равғанолуди чапотии равғанолуд ин қадар ширин буд. Баъд ҳозир фикр мекунем, ки чӣ барои чӣ худош ҳамиро намехӯрду, бо ба моро меовардаш. Дар ёдам ҳаст, як бор синфи 5-6 мехондем, ҳамиз фасли зимистон буд. Ягон вақт худам ҳамин тасмим мегирифтем, ки ягон кор бикунем. Поёни хонамон як ҷари буд, поёнтар ба заминҳои пахта, забрҳо, ҳамуҷо بعضی بوته ها می سبزید از قبلی ما پوش می گفتیم. یک بوی عجیب داشتم و زمین های شورا زمین ده می شد. زمستان است. نمی دونم در نظر خودم که خیلی هیزم جمع کردم. خیلی بوته ها را زدم. یک درزه کلان در نظرم. خوزی ببینیم ممکن که یکان درزه خورد هیزم است. خیلی زحمت کشیده هم را پشتورا کرده ازم و پایان دیه ازم و پستی به خانه آوردم. در نزدی بخاری یک پیچکه میگفت. پیچکه میگیم حاضرم به زبان روسی هست کلمه اصلا. کلمه بخاری را ما در افغانستان شنیدم. ششتم برای من مادرم خوراک آورد. در نظرم که هم خوراک تیز تیز خورده استم. بعد ماچم گفت که این خواه تیز میخوری تیز نخو. گفتم که هم گشنه موندم هم همین خوراک در نظرم بامزه است. گفت که برای چی بامزه است میدونی؟ برای که محنت کردی امروز. کار کردی؟ برای همین هم گشنه موندی هم ممکن که همین کار را نمیکردی خوراک در نظر دی خدر بامزه نمیبود. یک نفر گفت که در همین سر دیگی آچتون نونه تر کده در وقتی خوراک را تیار میکرد پیاز را تف میداد. تر کده خوردگی هستین؟ بعد ما گفتیم که البته این کار ما هم قشلوغ در قریب که هر روز میکردیم. ساعت 4-5 بگویی مادر برای شام خوراک تیار میکرد. میرفتیم یک لبی نون میشکستی میگفتیم و چه همی را دارم و تر کدم را بوده پیازالو چی بود میخوردیم این قدر بامزه بود این قدر بامزه بود که از پیتزا و از یایی که امروز میخوریم با او هیچ مقایسه کردن میشه آورا پیتزا و لازانی و کیمچیز خوراک های اروپایی 30 سال استقلالی ده خیلی از هم ما هم چشیدیم خوردیم لیکن همون مزه همون نون در روغن پیاز تفت داده شده برابر شده نمیتوند مزهش تا حاضر از دهانم نمیرم مادر این کار میکرد مادر آماده میکرد اون غذایی که مادر آماده میکرد اکنون میفهمیم که با مزه بوده است نون دست مادر اکنون میفهمیم که مادر فرشته بوده است تکیه در پهلوی مادر جان غنیمت بوده است هر یک شعر استاد لایق یا که اپای گلرخسار یا که استاد بازار سویلت میخونه میگیم که همین ماییم که درباره مادر ما خودمون گفتیم یا که امروز وقتی که مادر نیست استاد بازار صابر گفته بود که درختی سده شد در پشت مادر امروز وقتی که سر منزل مادر میرم همون شعر بازار صابر بیاد میزنه یا که در خونه کش پهلو کده میشینیم پیش فرزندو با مادر بیاد میزنه که ایمی طرف مادر شیدگی باشه تکیه در پهلوی مادر غنیمت بوده است افسوس که اون چیزی که برای مادر بکنیم و کرا کرده نتونیسیم صد افسوس دعوت از مادر دارا میکنیم که مادرشون شکر کنن که حالا هستن در برشون هستن مادر رو احترام کنن به خدی مادر برسن که دیگر مادر برای ما میاثر نمیشه